0: Batu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ada Osu.
0: Iya.
1: Iya.
0: Cimamama Osu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya. Iya. Iya.